0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Utsparik esh, shakhekuri kakabihri utslachtzih, emangaret kakah cheriwinak, utskukhkilo, shaniare kakah che utskukhrilri Dios, riare che kirirri anima parik esh. Mangkot khun khos tzih shkabih, ri ishi wetam, mangaret shkachomah ripak, ri Dios katbal tzih chrechwede, mang shakatskukhta kakikhil chikiwachriwinak. Chikiwach risiwan itinamit ong akik pahunchik kolbal. Punetane uktakonelab rechri Kristo ri uch kuhkawinik weta shakakoh ri kalal piwi. Katekot ri uch utstakwinak shakaban chishol shakabanohe khaskunnan chikuyariwa chikechri eral ekupan ri rakawshik chikech. Shakherinak ut siblak lokok ebal kakush chiwech שכח שקיעה שיווייץ' פחון עמם, ריעוץ לחציך, רץ שידיוס, אריקק אסלמן. רומל רץ שנים ריעיק איך צ'קוואץ'. אצ'ל השיק, ריעיש כנתך שיווייץ' ריקצ'ק, אריקק אוסיק. צ'יצ'קב אצ'י פק איך. שוך צ'קוניק ארץ' בנקות חון, קויה חון חס וואץ' צ'קייץ'. ארי תקצ'י ריעוך, שקביך ריעוץ לחציך שיווייץ'. ריעיש, איש כתבל ציך פווי ורי. שוכחי רידיוס, צ'רי אוך שכבן רידיוש לך תכסתק, ריאוס לך תכסתק, אמן תקל תיחקיל צ'קי צ'רי אוך. חכסו בני כחון תתשל, קוק ריאר על גואל. ראי שיוויתם צ'יוו איש, איוו נוכל, ראי אוך. שקיה חון ציח רץ איצ'וק אב, שקיה חון ציח רץ קלבלי כוש. שקצונוך צ'יוויץ', ארי צ'רי איש ככוכי, הון עוץ לך יקסלמל צ'וויץ' רידיוס. שאישו סיקים, ארץ כשפה פרי רחבל, ארי וכחיל. רומל כאווה ארי, ריאוכלים כקילווי, רידיוס, פרנוכל כאכבל. רומל רץ שארי תקצ'י, שכאמרי וציח רידיוס, ששקיהו בשק צ'יוויץ', מנשיק אמדך חכס כציח ריווינק, שני שכאמו חכס, ריסקלך ובעל, שארי וציח רידיוס. קטגורי, וציח רי, כצ'קוני גוק ריאיש, ריאיש כוחון אליו. רומל רץ שרי איש, איש הצ'לשיק, שבנוכה ריחי חסטק רי אתיוש שווינק, רץ רי דיוס פרי קריסטו חסוס, פרי חודיה. רי איש, קוק אש ריקו, רומל קץ רי איווינק, חרי חס רי שקירק רי אי הרי, כומל רי אי החודיו. אי הרי ווא, ווינק רי, רי שקיקמיסח רי החושל חסוס, ארי אי קשל וציח רי דיוס. אי הרי ווא, רי שקיבנק אש שקץ רי אוך, רי דיוס, מנג אוסטח קרילו, רי אי הרי, אקי כולל רונוכל ווינק. הרי תקקוך כי קטח רי אוך, שהוא יאיק ובשיק ריציך, צ'קץ רי ווינק, שמנחונם תקקוכוני קוק, הרי שקורי כי קולו תחם. שחי קורי, רומל ורי, פרונוכל גחבל, תחין כי גיצה קטיסך, רי נימה לך כמק. קטק קורי, רי רו יוואל, שכח פקיווי, רי אי הרי, הרי שקוק איס ציך פקיווי. קטגורי, אג'ל השיק. הרי תקצ'י אוכצ'ום ריב, חוואצ'י ווק. קטגות מן אוכצ'ום תריב, רי קנימה. רוק רונוכל קנימה, סיבלך שכח שקיל צ'י חומולי וואץ'. רומל כאווה, שכח שוכבי ווק. שכוכי, צ'י אינווי עם פאבלו. כי תקמול, שינקוך נוג'וקב, צ'י קיבק. קטגורי, שוכו קטג רי סטנס. חנקות, חצ'קי קורי, רי קייבל. וחגיגות אמל. ריו כותבל קנימל, צ'וויץ' ריקהו של חסוס. הרי תקציק פרי הרי, ותמת איש קורי איש? חנקות, איש רי איש ככיל, איש רי איש חגיגות אמל. פרימירה דה תסלוניסנסס, קפיטולו 3. קטגורי, רומל שמן ככי תצ'ק, שככייך שחומול ורי, ככך שכק עמוקב, שכתוקל כוחקנך כאן פרי אתנס. וכתקווי לתימותאו יווק, שכשלל אוך, אתו בנאל רוק רידיוס פרי אוצלח וציח רי קריסטו. הרץ שירי, כויהו ג'וקב, אהו כוויל רי כהוניק. הרץ מנקות חון שיוויץ, שכובן כבו כוש, פתק ריק אש. רי איש, עשיו אתם שירי ווא, רי קצ'בל.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ishchek ori kohonik, chiwech rikihil, katekut, rihachintak mankota kikohonik, chkech eare riabach cheshkipakchik riachakip, shokisashche rahawalha, hunabachche banal kash paribe, hunabachche kban tsakem rumal, kipachkik kakancho weabachri, rumal rech chech mankekohon tachrech ritzik, arewa weri esikitalwi. Katekut, riish, ישכון צאום איחא ישכון אחווינל צוצקחוויסניק ישכון טיוש לחמק ישכון לוקום סיואן תינימית רץ קיה ובישיק ריוציל רץ ריחון רישיסיקין ציצא צוואצ'ו לוק ריחי קומל צ'יקאטנה צוואצ' ריוצלחצ'ח ריאיש צ'יוחר קנוק מנישכון סיואן תינימית תח אקו קמיקרי איסיואן ותינימית רידיוס ריאיש שאוכר מנקות השתוקוביסה שיוואץ' אקמיקרי ריאיש שתוקוביסה שיוואץ' איש נולוק עלך ריאין כמביך צ'יוואץ' רוק סיבלך צ'וקאפ ריאיש שאיש חצה איש קשלן תקווינק אצ'מניש החוורלתך כמביך צ'יוואץ' שציפק צ'יך ריחתק ורייבל ריבקילל שקצ'וכין רוק ריושלבל שקוכי בא חונעוצלך ויקס למל צ'קישול רימני קטינמית תח, ארץ, ארתך צ'י כביש חלום תח צ'יך צ'יביך, צ'איש אל הקומה, ריא ארה, ארתך צ'י ככיל נרי וצלח תח איצ'ק, נמרי ככילוי רידיוס פריוקיך ריופט בל. צ'ישנימם בא צ'קש קונוכל אחוואב, כסרומל רץ רי אחוושל, צ'ישנימם בא צ'רץ רי אחווינל חרי צ'חון אחווינל. צ'ישנימם בא צ'קש רי אקשל וצ'יך, רומל רש שערערי החווינל כאותה גולוק, הרש ככיסח כיוואץ' חצ'ינתק ככיבן ריצל. הרש, עוץ ציך כביש צ'קץ' כומל ריווינק, שעוץ ככס למל ככס למח. רומל רש שערעווה ריורייבל רידיוס, ריאיש רומל שעוץ כיבנו, כיצפיך כיצ'ירי, ריחצ'ינתק מנקות הכינוכיבל. צ'יבנה בא, רונוכל חס וואץ' איש חרי חצה איש וינק, צ'קיש קוויניק כיבן ריוציל, איש חי חס איש אכפתני חל צ'רש רידיוס, מבמבה חרי חצה כיבן ריא ארע, צ'ק כיכו חומפיו, פוי ריא צללך כירייבל. נים צ'ווילאוי קונוכל וינק, צ'ילוקוקך ריא צ'לשיק, צ'שיביך בא איווי פצ'וואץ' רידיוס, נים צ'ווילאוי ריא חווינל. ריאיש צ'שפתני חל, רוק שיבריקיל צ'ישנימם בא צ'קץ' רי איווחאו, מנשוויתא צ'קץ' רי אהוץ תק איווחאו, שני שכוכי צ'קץ' רי אקשקאי תק אחאו. רומל רץ' שכון סיפניק ווא ארי תק צ'י, ריאוך קקוי ריקש, רימנעוץ תח, אוורי רונוכל צ'ישה רומל רי אחאו של. קטק אורי, חסו וואצ'ו כיחיל נק אורי קוליק, ורי איש קיריק ריקש רומל רץ' צ'רי איש, שיבן ריצל, כתקות. ורי איש כיבן ריאוץ, אקיקוי ריקש, ווא ורי, חוני מלך סיפניק ווא צ'וואץ' רידיוס. שני רומל כווא ורי, רי איש שיסיקישיק, רומל צ'רי קריסטו, שכוכי אשוריק קש רומל תוקובסיבלי וואץ' רי איש. אשויה כאנכון כאמבל נוח צ'יוואץ', ארץ' רי איש, כתרמבך רי ארה. רי ארה, שמנשובן תחון מכך, מנשריקיתך תחון יצל חס וואץ' פריוצ'י. ריארה, שיארה תחצ'י כיוקיק, מנקו תחון ציך שוצליך וואץ'. ארה תחצ'י כאו פריק אש, מנקו תחון ציך שוצאו. שנק כוחון צ'רץ' ריארה, ריחון שקובן כתוך ציך צ'ירוק ריסוקיל. ריארה, שצ'ו ריחון צ'י שוטלך צ'ור יובקיל, ריחתך כמק אוך ארץ ריאוך, ארתך צ'י אוך קמינך צ'י צ'וואץ' ריחתך קמק, כוך כעס למניק צ'וואץ' ריסוקיל, ריארה, רוקתך ריסוקותך הינך ווי, ריאיש שישכונתך היק. רומל רץ', ריאיש, איש חרי חצ'ר יסע צ'ינך תחצ'יך, כתקות וקמיק.